Atam se oba moja guni na tariye mu keke moja enu echani. Besta desu bwantin ha enu bubu afona wata ufi shabi atam uchani. Osoni jina na nasu. Neda inu mimi yama agupuwa pragono. Mimi samua ni nome samua ya kato usua. Naturalis oni papa ni bafe. Obashishe na wajibia. Yasa nkwasi afodia nipa mwe. Ya nipa yini tochina. Mwene Kristo dimi wafa. Mwadi yeni hiye shani mwene. Adafuami si encourage wate. Sisa wudi wanuba pemu wakase Yesu Kristo dimi ya urade. Naudu wakuma nibajia tumse nyankuponi nyeni nyefeo. Ine dahi kubacha umukwata.

fasi demo nyango pasi asefo do boso ne sasino. Shali ni kongren mnyam. Odo nyango pa odo wate. Mfa wone di abrabole kodu. Yadi ma ku emi zun se nyango pa otimi yadi enyina. Eja. Minimbe bia wo se wo fie nkwa da minimbe se wo ti wakonya ne mu. Ana wo bo otije kwa.

ayene kwese nyangopo wado ye doso enka yene yene se mfata emona tufo ensanumfo emapafo yesu emro nyangopo wado nsaka yano asebe de mbode frimo umpewe nopare kwa nakena wanyabu.

de wa ya mo edoso wana ne owo ya di yakopon se wele mo no ti ya mi ya deni ho awura de ba sumo da bede ba kuma yina ba ma awura de osaye kristo Oya mi chono ka uno tin mi cho Aban pa so nyango po ari ebedi Ya de ba mawe wa de

ebe nyanko pon asiyo pon tansi nyanko pon ebi ebe di ono wate so obi aso ni fansi no nanduma na kwa eda so ti asiyo boje diyo mwefu so ya ono na waje upo na play silenke nyanko pon.